0: wa kuro nbe mo ni tin ba fi ma paja wa sori oke boya ni bi o lori oke ogo pe ki omo mi ti travel out pe ma wa dupe lowo olorun mu de dupe lowo olorun ni ti toto ngba to di january omo yen de lo si uk
1: o ti wa ni uk bayi mo bi gan eni pe de ro uk o
2: o ya duro dada
3: adua meji.